Hoy en Batmutian Echer vamos a hablar sobre la operación Nejiuk. Esta operación no puede entenderse como un hecho aislado. Fue el resultado de un contexto marcado por las masacres hamidianas, en las que murieron cientos de miles de armenios y desaparecieron centenares de comunidades. Ante el fracaso de las reformas prometidas por las potencias europeas y la continuidad de la persecución dentro de la Federación Revolucionaria Armenia, surgió un intenso debate sobre cuál debía ser la estrategia para mantener viva la cuestión armenia ante la comunidad internacional. En ese contexto, algunos dirigentes de la FRA impulsaron un plan dirigido contra el sultán Abdul Hamid II, considerado por muchos armenios responsable político de las masacres. Aysor vidian tratarnak haiotzen orakuin bat mutian, aintep keren megun, bormitxe baizor gusharunage usamna sirvil bat mapanneru gogme. Hoska azarin erurihint vagani hulisik sanemegin, derriunetzaz neju korzogutian masinne. Yer porz gadar betzab maha porz korzelos manyan gaisrutian sultan Abdul Hamid yer grortitem. Aysep ke azkanaru hamar anrashishte nak antratarnal, jamanaga sharchanin. Dasrineror taru varchin darineru nos manyanga isrutyun gktnever narkin yev ardakin lurch tshvarutyun neru archev. Darper jo vurtner gban chein pare pohumner ka kaganira vunkner yev avelimets abahovutyun. Haypenakchutyun yev sktimer michas kain derutyun nerun hishatsenelov bor berlinita shnakirin mech khostatsvats pare pohumner darinar sharmnak chein iraganatsvats. Սագայն այդ հույսերը իրականություն չդարձան։ 1894-1896 թվականներուն դեղի ունեցան բադմության մեջ որպես համիդյան չարտեր հայտնի ողբերգական իրադարձությունները։ Արմադյան Հայաստանի և Օսմանյան գայսրության բազմատիվ նահանգներու մեջ 100,000 հայեր սպանվեցան, 1,000 գյուղեր ավերվեցան, եղեցիներ ու թվրոցներ ոչնչացան, իսկ բազմատիվ ընտանիքներ Pernakakhti yev akhkadutyan matnvetsan. Ais iratartsutyunere khor astetsutyun unetsan hay kakan shorchanaknerun vra. Hay apohan tashnaktsutyune, vor arten gkorzer darper shorchaneru mech, sksav knargel te inch michotsnerov galeri er michaskayin hanrutyan ushatrutyune gergin iravirel haygakan hartsin vra. Gusaktsutyan nerse koyutyunun ein darper desagetner. Այսքան արգումներում մեջ կարևոր թեր ունեցավ Քրիստափոր Միքայելյանը, տաշնակցությանի հիմնադիրները մեկը, ամբողջ միայն կապարախոս էր այն նաև պացառի գազմագրբիչ։ Իր ամբողջ կյանքը նվիրված էր ազգային ազատագրական պայքարին, սակայն միևնույն ժամանակ հավատար, որ յուրաքանչյուր քաղաքական որոշում պետք է զարայե ժողովրդի, ավակային և ոչ թե անհատական պարքին։ 1904 և 1905 թվականներուն տաշնակցության որոշ գղաբարներ սկսան մշակել ձերակիրմը, որուն նպատակներ ծնցել Օսմանյան իշխանությունները և միջազգային մամուլի ուշադրությունը դարձյալ ուղել հայ ժողովրդի վիճակին։ 1905 թվականի քառնան ընթացքին, երբ պատրաստությունները դեռ կշարունակվեին, Քրիստափոր Միքայելյանը ձովեցավ Բուլգարիո մեջ դեղի ունեցած թշպախտ բայթումի մհ դվանքով։ Անչեր հասած դեսնելու այն թևկը, որուն գազմագերման վրա ամիսներ շարունակ աշխատած էր։ Քրիստափորի մահը մեծ ցնցում առաջացուց տաշնակցության շարքերում մեջ։ Շատեր գմտածեին, թե ձերակիրը պետք է տատրեցվի, մինչ ուրիշներ գգարձեին, թե որոշումը արդեն ընդունված էր և ընթացքը չէր գարնար փոխվիլ։ Այս բոլոր իրադարձությունները գծոլացնեն այն պարտ ժամանակաշրջանը, երբ հայ քաղաքական շարժումները գործեին անընդհատ հալազանքներու, բռնություններու և միջազգային անդարբերության պայմաններու մեջ։ Հուլիս 1905 այդ պատմության կարևոր հանգրվանները մեկը պիտի դառնար։ 1905 թվականի Հուլիսի 21-ին Սուլտան Աբդուլ Համիդ II-ը, ինչպես սովորությունն էր, մասնակցեցավ ուրբաթորիա աղոթքին։ Այդ օրը դեղի ունեցավ մահապորձը, որուն նպատակը Սուլտանին դեմ քաղաքական հարված հասցնելն էր։
Sagain an badahagan han kaman neru badjarov vokch menats. Agot kenyet an kanim vargian abeliergar menats de pagi mech, zrutselo partsrastijan an tsants het, yev ait ushatsum pohets tepkeru entatsk. Baitume badjarets markain zoherie viravorner, sagain sultane perkvetsav. Tevke mets arzakan kunetsav na yebir bobai mech. Terter manramasen gerbov antratarzan osmanian gaisrutian nerkin bijagin yev gergin hishetsutsin haygagan harts vor verchindarinerun astijanapar yergrort belan antsa zermichaskain kakagan oragarkin mech. Teyev darpeyerginerun mamul darper kanadagan ned devavtegi unetsatsin shat veluzapaner entkezetsin vor aistevke gvgayer gaisrutian khor kakagan Jagnajamin Masin. Tevke geishetsene te badmutyuna miayn tevkeru sharkche. Alayev ka parneru, huiseru, husakhaputyuneru yev margayin andrutyuneru badmutyun. Hay jogovurti amara istevke mek hankervan mener yergar baykari janavarin, vor dariner ansvidi arachnorter te bi hayastani arachina rabedutyan estegzum yev askayin bedaganutyan verazenunt. Hishelov aisech, mengat tsakding, vochte beravril ansiali hagamardutyunner, aylaveli lavas kenal merbatmutyun, anortaser, yev ayn badaskhanatmutyun, vor aisor unink, bahvanelu batmagani shoghutyun, askayin inknutyun, yev khagagh abakayi tsakdum.

0: Այսպիսով վերջ կգտնե մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.